واتە لەو حاڵەتەی دەفەرمی هەندە گەرماش بوو بەڵام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و هەروە عەبدوڵڵای کوڕەوەحە خوای دڵ ڕازم هەردووشیان بە ڕۆژی بوون کەواتە دیارە لە حەقی ئەوان هەستیان بەو مەشەقەتەی نەکردیە یاخود بە هەر شێوەیەك تەحەملیان کردیە مادام ئەو سەفەر مەشەقەتی لەبۆ نیە بە هیچ شێوەیەك لەبۆی هەیە بە ڕۆژی بی لەبۆی هەیە بە ڕۆژی بی بە ئەبرێن باشتر وایە بە ڕۆژی بی لەبۆشی هەیە بە ڕۆژی نەبی کەواتە ئەگەر سەفەرێك مەشەقەتی تێدا نەبی لە باشتر وایە بە ڕۆژی بە ڕۆژی ببی ئەگەر بە ڕۆژیش نەبوو ئەوە لەبۆوی عزر والله اعلم اكو بيان صلى الله عليه وسلم لو سفري ده هر سند رمضان بابن گرمیش بو بلام لسفریش ده بو بروجیش بو کواته لبوی هي او کسا باشتر و بروجی بی چوک چاکتر و براس لگل خلچی بروجی بیتن انسان لما جی رمضان ده اگر هیچ عذر شینات پیش اگر مشقت ده دان بلام اگر هستی به مشقت کله سفری لبوی هي بروجی نبی والله اعلم ایتر لیر ده سن حالت ايش کشه بلام لبرتاوبن كالير دوستين ببشتواني خواهي قولي لواني داهاتو دين وخزمت أو بابتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن ڕزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنە مایەی زیادبوونی

بناوی خوای گەورە و میهرەبان سوپاس و ستایش بۆ خوای پەروەردگار درود و سڵاو و ڕەحمەت لە جانی پاکی پێغەمبەری پێشەوامان و یار و هاوەڵانی بەگشتی پاشان خەڵکان بە درێژایی ژیانیان مامەڵە لەگەڵ خودا ئەکەن یەکێک لەوانە ڕۆژانە چاوەڕێیە کە خودا ڕەحمی پێ بکا یان ڕزقی پێ ببەخشێ یان سزای بدا یان تاقی بکاتەوە یان ڕازی بێ لێی یان خۆشی بوێ بەڵام کەس دای ناوە کە خودا سڵاوی لێ بکا بەڵێ خودا سڵاوت لێکا تۆ سڵاو لە پێغەمبەر ناکەیت درودی خوای لەسەر کەواتە گونجێ خودا سڵاوت لێ بکا واتای چییە خودا سڵاوم لێ بکا چی ڕوئەدا پاژەوە چۆن مامەڵە لەگەڵ خودا ئەکەیت ئەگەر سڵاوی لێ کردی

سلای خوای گورتان لبه خوشکان برانی و رزم عائشه رضا و رحمتی خوای لبید افرمه لگل پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم دانشتبوم پرسیارم لیکرد آیا هیچ روژیک بسر توی هاتو قرستر و نارحت تر بی لروژی احد او روژی که حفتال هاولا کانت شهید بون و شکز بسر مسلمانان هات و خود بریندار بوید آیا روژی لو نارحت تر و ناخوشترت بینی و افرمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لو لاما فرموی بله روژانی که ناراحتم بینی بدست قریشه و لو روژانه که او باسکات و روژی ناراحت بوا افرمی او روژی که لجمری عقبه بو مواتل طائف و عرضی اسلامم کرد بو اوان و جوان لینه گرتم او روژا ناراحت تر بو بلای منو لروژی احد و ده فرمید هل او روژا هوریک لسرسرم دروست بو سیری هورکم کرد جبريل بيني عليه السلام فرموي خواي گورا فريشتي شاخكاني لقل منا ناردوا ودا فرميت اگر تو فرمان بكيت استا او دو شاخي مكدين مويك وهمو اواني كلبيني او دو شاخن واتشاري مكا بو هتا هتا لنا وبم دا فرميت منيش وتم نخير بلکو من تمنا دکم لپشتی او کسانی که استلنا و مکه عده جین نوکانی اوان خلکانی اک پیاب بن خواهی تاکو تنها بپرستنو دور کونو ولا شرکو بباوری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم امرو جی زور لانا راحت بو هو کارکش اویا شاری مکی بجهشتوا و ناتوانی بگاریتوا چو تا طائف لوی عرضی اسلامی کردو و طائفش قبولیان نکردو دریان کردو تو ببینه چند روژه کی سخته نا توانی بگاره تو مکو طائفش لخویانی نگرن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لو شوی نعماو تو بگو من منو توی مسلمان اگر تنها ام فرموده یا ببی بمعی شانازی من و تا ابد شانازی پیو بکین بشما نکات تنها ام فرموده یا ولامی دوستو نیارکانی اسلام داتو تو سیری او پندوانا نبکن که لم فرموده یا ابین ره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قومی که دریان کردوا هاولا کان یکوجن نایلن بگاریتوا دجی دین اکین هر کسی لسر دینی او بی اکوجره دا صلاتی هیا بفرمانیک طوابی او شعر لناو بره بلام رحمو بزی پیغمبری خواوای صلی الله علیه و سلم برانبر بنایارکانشی او بر یارنا داد لچون او کسانی که باس لما فی مروفکن اوانی که تی که دجایتی هنکی بد دیان جوری ناپالمو فروکو کاتوی شاو صاروخ شارکاند لناوبن تا ببینن که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لچوی پاراستنی ما فی مروف بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رازی نیه دجمنی که لناو ببره که او دجمنه نایله و ما فی جیانی لناو شعرکش پیناده و شوینی کوتو با کشتنی با لناو بردنی و هاولکانش یک کجید رازی نیه بریاری خواب پوربونی شعرک بده که بریارک لو پر عدالتی شایه چون که اگر عدالت نبوایه خواهی گوره فریشته یکی نه اناردو چاوروانی او بيت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و بریارک رازیه یا خودنا بریارکانی خواهی گوره پرن لدات پروری اما فا همو کسیک امرو ایده بخوی کاته که
شارێک شەڕی لەگەڵەکەن ئەی کوژن دەربەدەرەکەن ماف بەخۆیە داهێز بخاتە سەری. بەڵام پێغەمبەری خوا بەزەییەکەی لەو ئاستەیایە کە باشترین هەڵەبژێرێ، کە نەخێر من نامەوێ خەڵک لە ناو بچێ. وانەی دووەم کە لەم فەرموودەیە ئێمەی موسڵمان پێویستە شانازی پێوە بکەین و بەرجەستی بکەین لە خۆمان، ئەوەیە کە ئێمە نەهاتووین بۆ لە ناوبردن. ئێمە نامانەوێ سەرزەوی خاپوور بێ، نامانەوێ شارەکان وێران ببن ئەگەرچی خەڵکی بێباوەڕشی تیابێ، بەڵکو ئێمە ئەمانەوێ خەڵک خواپەرست بێ. ئێمە خێرمان پێیە بۆ خەڵکی نەگمەرک، ئەگەر ناپێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بە بڕیارێک ئەو شارە و ئەو خەڵکەی لەناوە برد کە ستەمیان بەرامبەری کردووە، کە ئازارێ دەن و هاوڵەکانی کوژن. بەڵام پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم پێش نەیارەکانی من و تۆی مسلمان فێرەکا، ئێمە ژیانمان پێیە، ئێمە ئاوەدانیمان پێیە، نەک کاولکاری. سەیری پێغەمبەری خوا بکە سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم چەند بە بەزەییە بەرامبەر بە کۆمەڵگایەک کە ئازارێ دەن، و سەیری ئەوە بکە ئێمە هەندێ جار چەند بێبەزەهین بەرامبەر بە کۆمەڵگایەک کە موسڵمانن. بەدەستی ئێمە بێ لە ناویانە بین، دەست بەرزەکەینەوە دوعای شەڕ لە کۆمەڵگای موسڵمانەکەین. ئایا ئێمە چەند شوێن کەوتەی پێغەمبەری خواین سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم؟ باوەڕ بکە خوشک و برای مسلمان، ئێمە زۆر دوورین، چونکە ئەو دوعاشی لێ نەکردن لە ناو بچن، بەڵکو دوعای هیدایەتی بۆ کردن. کەچی ئێمە زۆر جار دوعای شەڕ لە کۆمەڵگایەکی مسلمانەکەین بێبەزەهین بەرامبەریان، کە دەبێ هەمومان بەخۆمانە بچینەوە و ئەو پەیامی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم بەرجەستە بکەین بۆ ئەوەی دۆست و نەیارەکانمان تێبگەن ئێمە چەند لەگەڵ ژیانین، چەند لەگەڵ خێر و خۆشین، چەند دژی خاپوورکردن و لەناوبردنین. دەرس و پەندێکی تر لەم فەرموودەی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم لەم ڕووداوە ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم چەند دووربینە بۆ ئەم دەقەیە قسە ناکات، بۆیە بڕیار لەسەر ئەم دەقەیە نادا. هەر کەسێک بواە لە ئێمە لە جێی ئەو بەم بێئارامی کە ئەمڕۆ تیامانایە بۆ ئەوەی دڵمان ئاسوودە بێ و بە بەرچاوی خۆمانەوە مەرگی نارەکانمان ببینین، بێ دوو دڵی ئەمان و تخوای گەورە ئێستا خاپووری بکە بە سەریانە. بەڵام ئەو ئەڕوانێتە مستەقبەل، من و تۆی موسڵمان تێئگەێنێ. بڕیار مەدە لەسەر شتێکی کاتی، بڕیاری قورس مەدە لەسەر خەڵکی، لەسەر مەرگی خەڵکی، لەناوبردنی خەڵکی، لەسەر ڕووداوێکی کاتی کە سەر و دڵی تۆی گرتووە، بەڵکو بە هیوای ئەوە بە لە پشتی ئەوانەوە خەڵکانێک بێنە ژیانەوە کە خوای تاک و تەنها بپەرستن. دووربینی صفەتی پێغەمبەری خوایە سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم، بۆیە هیچ کاتێک بێ هیوا نەبیت، بڵی ئەمانە ئەم خەڵکە چاک نابێ، من سەری خۆم لەگەڵ چیا ئەیەشێنم، بەخوا هەر وازیان لێبێنین باشترە، نەخێر. تۆ کارت بەردەوامیە، وەکو یەکێک لە زانایان دەفەرمێت کاری ئێمە ڕۆیشتنە، پەیوەندیمان بەوە نیە ئەگەینی یاخودنا، ئێمە لەسەرمانە بڕۆین، بەرەو حەق بڕۆین، بەرەو هێنانی دادپەروەری بڕۆین. بەڵام ئایا ئەتوانین بگەینە مەنزڵ یاخودنا؟ ئەوە کاری خوای گەورەیە. دەرس و پەندێکی تر لەم بەسەرهاتەی پێغەمبەری خوا سەڵە الله عەلەیهی وەسەلەم ئەوەیە کە کەسی مسلمان، کەسی بانگخواز نایەڵێ ڕق زاڵ بێ بەسەر منتق و عەقڵا، ڕق زاڵ بێ بەسەر ویستی هیدایەتە، ئەو نەهاتووە بۆ لەناوبردنی خەڵک. بۆیە ئەگەر ئەتەوێ شوێنت بکەون دەبێ بەڕق مامەڵە نەکەی، ئەو کاتەی کە بەڕقەوە مامەڵە لەگەڵ خەڵکەکەی بێگومان چاوەڕوانی ئەوە مەبە
که خوشویستی ناو خلق بی چاوروانی اوامه بکا خلق شوین قصکانت بکوه خالی کی تر درسی کی تر پندی کی تر لمب سرحاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم اویا که گمانی باشی هیا ببین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم قومیک دریان کردوا نایلن بگرتوا هاولکانی شهیدکن اوی شوین او بکوی مالی دا جیرکره در بدرکره بلام به هیوانیا رشبین نیه برام بریان چاوروان روژگ لپشتی امانوا خلکانیگ بیتر بون که خواهی تاگو تناب برسته بویا رشبین مبا برام بر بخرابترینی کسکانیش دواتر بینی من خلکانیگ پیابون که خواهی تاگو تنهایان پرست كنوي أبو جهل بون كري أبو جهل بون لبروا رشبيني كاري منو توي مسلمانيا قماني باش كاري منو توي مسلمانا أبيني قماني باشي برامبر بشاريك بردوا كناي قرن خويان تنانت رازينين بقريتوا لما لكي خوشي أدابنيشي كتي إما أمرو خومن بشون کوتی اوزانین گمانی خراب من برام بر با مسلمانانا لبروی حالا یک من لبینیون لبروی گمانه کین لسر حالا بن دل نیابا اما شون کوتنی پیغمبری خوانیه صل الله علیه و سلم ابی ورد بین لشون کوتنا ایما امرو گمان لبرا مسلمانه کمانه کین کلپنا منوان و جکات يعني من بيرما لهشتاكاني سدي رابردو يشيق لو تار بيجاكان لولاتي مصر ليشيق لو تاركان يا ألي خواي قورا رحم بصفي دوام مينو يجاكان بكي واتا أمو تار بيجا قماني ويا صفي بيشوا همو جاسوسي حكومتنو هاتون بو أوي رابورد بنوسن أم قصي أو تار بيجا كإما نازانين لتبارو دوخي قوتويتي ولوانه بفعلي ام كسب بلغشي هبو بي صفي بيش هوا اوانه بوبن اما لا من بو بحقيقتك حاشا هل نقر تا ام دقيه وقصية دوباره كينوا زور بي جار لقصه و تاركان مانا علين خلقاني قي لصفي بيش هوا هاتون بو رابورد نوسي وايلي هاتوا لخوده ترسيب تي تصفي بيش هوا لكاتيك ابي لخو من ببرسين بو ابي اگر كسيك بو جاسوسي هات بيبتيت الصفي بيشوا منطق واعليت كسي جاسوس ابي لبشتوا بي بو اي هموي ببيني بو اي رابورتا كاني بنوسي وقدلين باشان ايما چي اكين تا اوان رابورت بنوسن ايما هاتوين لمزقوت نوجاكين عبادتكين عبادتكان من هموي باعش كرايا بو دبي لرابورت بترسين بو أبي صفي بيشوا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هان ما ندا زوبتين مزقوت بو أوي لويا جيمان ببيتوا بيخين ما هي قمان بو أبي ورد بين لشون كوتيني بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كسيك پر لبزي دور بين كسيك بهيوانية لكو ملغايكي وكو قريش بهيوانية لشاريكي وكو مكة وبفعلي آرام گری پیغمبری خوا بزهی پیغمبری خوا دوربینی پیغمبری خوا و گشتبینی پیغمبری خوا مکی گیان با مکی استا شهرکش لناو نچو سپاس بخوای گوره امانا کامال پنده کی زور گرنگن که باورتان هبه تنها و تنها ام فرموده و ام روداوا بس بو اوی و گوتم بو همو تمن من شانازی با اسلام و با پیغمبر کمان و بکن صلی الله علیه و سلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بە ئەگەر ئێستا سەرۆکی ئەو وڵاتە دەستخۆشیە کرد لە بۆ بنێری لە نامەیەکا و پێت بڵێ خۆشم دەوێ چۆن دەفری لە خۆش بە ئەگەر ئێستا سەرۆکی ئەو وڵاتە دەستخۆشیە کرد لە بۆ بنێری لە نامەیەکا

ماڵی خۆی هەیە، خانووی خۆی هەیە، ئازیزەکانم با بگەڕین بەناو قورئانە، بەناو سنەتەکانی پێغەمبەرە سەڵلی الله عەلیه وسەلم، بزانین ئەو شتانە چییەکەوە ئەگەر بیکەین کە زۆر زۆر ئاسانیشە ئەنجامی بدەین، دەبێتە مایەی ئەوەی کە ئەڵلاه سوبحانە و تەعالا ماڵی زیاترمان بۆ بکات لە بەهەشت. هەرچوونە بەهەشت هەموو شتێکە. لەگەڵ ئەوەشا ئینسان ئەبێت تۆمۆحیا بێت، بۆیە ئەگەر داوامان کرد داوای فردەوس لەعلا دەکەین لە بەهەشتە. بەڵێ عزیزەکانم، ومساكن طيبة في جنات عدن. الله أكبر. هموي خوشية، هموي بختورية، هموي آسودية، هموي ناز نعمتا بالا دس خماني ندين لبر شتان كوا فانية لم دنيايا، هموي طواو دبيت عزيزة كانم. بلام إنساني عاقل وجير أويا كبزانت تشير رقايك أقريتا بر ئەو ڕێگا ڕاستە چییەکەوە ئێمەی مسلمان هەموو فەرزەکان داوا ئەکەین لە ئەلله سوبحانەوە تەعالا، دەڵێن ئێهدینە سیراط المستەقیم سیراط الذین ئەنعەمت عەلەیهم. بەڵێ ئەوە ڕێگا ڕاستەکەیە، و خۆشمان بە دوور بگرین لە سیراط و ڕێگای ئەوانەی کە ئەلله سوبحانەوە تەعالا غەزەبی لێگرتوون، ئەوانەی کەوا گومڕان، ئیتر جولەکە بێت، گاور دەبێت، هەر کەسێک دەبێت کەوا ڕێگای حەقی لێتێک چووە و بانگەشە و بانگەواز بۆ ڕێگای شەیطان دەکات، چونکە ڕێگای شەیطان زۆر زۆرە. ئێمەی ئیماندار ئەبێ ئاگادار بین لەسەر ئەو ڕێگە ڕاستە بین. بەڵێ ئازیزەکانم، لە کۆتایی ئایەتەکەش ئەلله سوبحانە و تەعالا دەفەرمێت ذالک الفوز العظیم، ئینسان کاتێک ئەچێتە ناو بەهەشتەوە بەڕاستی سەرکەوتنی گەورە مەزن ئەوەیە کەوا ئینسان بچێتە ناو بەهەشتەوە، ئینسان ڕەزامەندی ئەلله سوبحانە و تەعالا بەدەست بێنێت. جا بۆیە بە بیری خۆم و جەنابتان دێنمەوە کەوا ئەو بازرگانیە مەزنە لەدەست خۆمان نەدەین، چونکە ئەلله سوبحانە و تەعالا بەو عەزەمەتەی خۆی بە عەبدە ئیماندارەکانی دەڵێ هەل ئەدلکم عەلی تیجارەتی تونجیکم من عەذاب ئەلیم. ها ئازیزەکانم، ئەگەر کەسێکی گەورە، وللله المەثەل الئەعلی، ئەگەر کەسێکی گەورە ڕێگایەکت پێ پیشان داد، بڵێت ئایا بازرگانیەکت پێ پیشان بدەم ئەگەر بێت بە کەمێ پارەش قازانجێکی زۆر زۆر گەورە بەدەسێنی، سبحان الله، تماشا دەکەی ئەو خەڵکە هەڵپەی دێت، ڕا دەکات، ممکنە خانوو خۆی بفرۆشێت، هەرچی پارە و پولی خزم و کەسوکاری خۆی هەیە کۆی کاتەوە بیکاتە ناو ئەو بازرگانیە، دوای ئەو بازرگانیش کابرایەک دەردەچێت هەموو پارەکە دەدزێت و دەڕوا و ئەو خەڵکەش مایە پوچ دەبنەوە. بەڵام ئەم تیجارەتی ئەلله سوبحانە و تەعالی بەو شێوازە نیە، قەت مقارنە ناکرێت، قەت هاوشێوەی ئەو بازرگانیە نیە. بەڵێ ئازیزەکانم، تیجارەتی ئەلله سوبحانە و تەعالا لەن تەبوور، قەت خەسارەتی تیا نیە. ئەلله سوبحانە و تەعالا بە عەبدەکانی بڵێت هەل ئەدلکم عەلی تیجارەتی تونجیکم من عەذاب ئەلیم، تخوا جێی خۆی نیە کەوا بڕێن یا ئەلله، یا ئەلله، ئێمە بەو تیجارەتە ڕازین، ئێمە دێینە ناو ئەو تیجارەتەوە کەوا ڕزگارمان دەکات لە سزایەکی بە ئێش. ئەو تیجارەتەش ئەوەیە تؤمنون بالله، ئیمان بە ئەلله بێنین بەڕاستەقینە، و تؤمنون برسوله، ئیمان بە پێغەمبەر بێنین عەلەیهی سەلاة و سەلام. ئایەتەکە بۆ شێوازەیە تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله بأموالكم و أنفسكم. بەڵێ ئەوەیە ڕێگاکە ئازیزەکانم، بەڕاستی ئەوە شاکە بۆ ئێمە ئەبێ ئێمە هەوڵ بدەین ئەو تیجارەتە لە دەستی خۆمان نەدەین. بەڵێ خوای گەورە بە سۆز و میهرەبانی خۆی بە شێوازێک پڕ لە خۆشەویستی نیدایەکە لەگەڵ عەبدەکانی دەکات، و ڕێگای
أو تجارته

ئەو بازرگانیە مەزنە پێیان پیشان دەدات کە دەبێتە مای ئەوەی کە ئەلله سوبحانه وتعالى لە گوناحەکانیان خۆش بێت. دووەم، ئەو تیجارەتە وا دەکات کەوا هەر کەسێک لەو تیجارەتە بێ و لەو بازرگانیە بێ ئەچێتە ناو بەهەشتەوە و کۆشک و تەلاری شاهانەیان بۆ ئامادە دەکات و هەروەها لە کۆتایی ئایەتەکانی تریش لە دوای ئەو ئایەتانەش سەرکەوتن لەم دنیایە ئەبەخشێ بە عەبدەکانی. بەڵێ، چونکە ئەلله سوبحانه وتعالى فەرمێت: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. بلي الله سبحانه وتعالى شتيكي ترك و زور خوشويست لاي مسلمانان اويش سركوتني مسلمانانا. بلي سركوتني مسلمانان لهر جيقايك بيت اگر تاكيش بيت يان وكو كومالك بيت يان وكو دولتكيش بيت لهر شونك بيت ايمي مسلمان پێمان خۆشە، چونکە ئەلله سوبحانه وتعالى ئەفەرمێت: وأخرى تحبونها. ئێمەی ئیماندار بەڵێ پێمان خۆشە مسلمانان سەر بکەوێت لە هەموو جێگایەك، لە هەموو سەرزەویەك، جێگایەك لە سەرزەویەك. ئەوە چییە؟ نەسر من الله. عزیزەکانم، والله سەرکەوتنی ئەلله سوبحانه وتعالى دێت بۆ مسلمانان، هەر وەکو چۆن پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة وەسەلام سەرکەوت الله سبحانه وتعالى سري خز بسر كافر كاني قريش لمكة أبي إيمش بيرو باورمان وابيت كوا أو دينة سر دكويت. بلام مرجي خويها: إن تنصروا الله ينصركم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. بلي أو أبو فتحي مكشكرا وفتحي همو باي تختكانيش دكريت بإذن الله سبحانه وتعالى. بس ئەوەیە کەوا ئێمە بینەنا و بازرگانێکەوە ئیمانمان بتەوکەین بە ئەلله سوبحانه وتعالى، بە تەواتی ئیمان بێنین بە پێغەمبەر عەلەیهی سەلاة وەسەلام، لەسەر مەنهەجەکەی بین و هەروەها جیهادیش بکەین لە پێناو ئەلله سوبحانه وتعالى بە پارەمان، بە نەفسمان، بە زمانمان. بەڵێ ئازیزەکانم، ئەبێ بەو شێوازە بین، ئەلله سوبحانه وتعالى نەسرمان پێ ئەبەخشێت. زۆر مهمە کەوا ئێمە ئەو یەقینەمان هەبێت. نابێ مسلمانان دائما وایەن لێبێت کەوا هەست بکەن سەرشۆڕن، هەست بکەن کەوا قەت سەرکەوتنی ئەلله سوبحانه وتعالى نایە بوێن. ئەوە لەم سەردەمەش بینیمان. سوپاس بۆ خوا، خوای گەورە عەبدەکانی سەرخستووە لە چەند وڵاتێک. ئەبێ ئێمەش بەو شێوازە ئیمانەکەمان پتەو بکەین، بەو شێوازە ڕێگاکە بدۆزینەوە و سابتیش بین لەسەر ڕێگاکە. زۆر زۆر گرنگە. بەڵێ ئازیزەکانم، نابێت ئینسان کەمێک لەسەر ئەو ڕێگایە بێ و دوایی تووشی دڵە ڕاوکێ بێت و تووشی لەرزین بێت و تووشی سستی و ترس ببێ واز دە ڕێگاکە بێنێت. نا، دائما دوعاش بکەین: یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بەڵێ: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أي محمد صلى الله عليه وسلم مزجيني ومجدبدا بأمتكات بصحابة كان كوا فتحي مكة دكريو مسلمانان سردكون. بل يبوها مكاتيكو همو ساتيك أبي إيمي مسلمان دائما متفائل بين قجبين بين ومجدج بدين بواني كوا كمك لرزوكن إيمانيان سستبوا كنصري خواي پروردگار ديت. عزیزەکان و خۆشەویستانم، بەم شێوازە دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان. داواکارم لە ئەلله سوبحانه وتعالى زیاتر تێمان بگەینێت لە دینەکەی. داواکارم لە ئەلله سوبحانه وتعالى وامان لێ بکات بچینە ناو ئەو بازرگانیەوە و ئەو کارانەی کەوا لەو بازرگانی هەیە هەمووی وەکو خۆی جێبەجێ بکەین بۆ ئەوەی ئەو خلاتاني كوا الله سبحانه وتعالى اما ذكروا بو عبدكاني بو كساني كوا لو بازرغانين هموي جيب جيب بيتو هموما بيكوا بچنا بهشتكي الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش بسانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة برجي بسر دلو دروني همومان. عزيزانم بخوش حالم كأوزارش خداي قورة تمني دريش كردم بوي بخزمت اوي عزيزو خوشويز بقاموا لبرنامه كتان خزانو خوشويستي خوشويستانم. انسان عموما مروفكان صفتي كان تدايا انسان دبلو صفته دا زور استفاده وقازان زي لبكات او صفته تيا همو انسانك حزدكات مدحي خوي بكات، همو انسانك حزدكات كباسي خوي بكات، باسي كرده وباشكاني خوي بكات، باسي اوشتانه بكات كأنزامي داون، باسي او بياوتيانه بكات كلقه خلچي كردون. دبيني زور زاران هيلا مزيسي شي دادنشي كابرايك مدحي خوي دكات. من نالهم امشتيشي خرابا اوشتيشي فترة لذات انسان دا كإنسان حزدكات او تاكاني ككردويتي اوشتاني كأنزامي داوا لروجگاري جيان دا باسي ام بكات بو خلچيان روم بكاتوات. اوش چی فطریه ذات سل پیاودا سل جندا حزه که مثلا اوش تانی که کردوتیان اوش تانی که و انزامیان داوا او تاکو پیاوتی او خیرو خیراتی هر چی انزام دابی حزه که لبو خلچی باز بکات. اگر چی له شریعت اسلام دا باز نکردن باشتره لباس کردنی سکو زور زارن انسان لباس کردنی تاکو پیاوتی کانی دا ابی تا مای اوی که توشی ریاو عزب بیتن. هنده چی تر خلق حز دکن خلق باسی بکن بخوی باز ناکه شرمی بخویا بلام حز دکات خلق باسی بکات حز دکات خلق که باسی صفت کانی بکات باسی اخلاق زوان کانی بکات باسی ایش باش کانی بکات باسی او کردوانی بکات که کردویتی لروشگاری جانی دا زهر تاکو پیاوت یک بید هر خیر و خیرات یک بید هر چی انزام دا بید که باشو تاک بید او انسان حز دکات که خلق بوی باز بکات خلق لکاتی که او دادنیشه باسی او شتی بکات کیفیل دیو حزی چی لیو و دلی پی خوش دابی اما شتی چی فطریه لذاتی انسان دا وره با ام ایشه بینینا ناو خیزان با ام حالتا بینینا ناو خیزان بزانین آیا چون خیزان دتوانی ام صفت بقازانز بخوی بگارینی توا چون خیزان دتوانی ام حالتا نفسیه دا بخوی استقلال بکاو بخوی خرق بخاتوا بو اوی جوان ترین استفاده لی بکاو و خوشویستو محبت و رزو حرمتی لمالوا زیادتر بکات بزاد افرد بزاد افرد بیام خوش خوشکانی برایم زور استفاده لم خالا بکن لذت انسان دا زور استفاده لم حالتا بکن ک انسان حیاتی زور زارن افرت کن خوشک کن من خزان کن گلهای لود کن درن ماموستا پیاوا کن من جمالی راناگری آو پیاوا من هر تند قصی بوده کم اصلا جمالی راناگری خوشکانی برایم دزانی لو پیاوا کد جلی راناگری دزانی پیاوا کد لو جد باشل نکات بر اوی تو نزنی چون قصه لباب کهی باشی برزم دزنی تو بچی شوی دتوانی دلی پیاوکی خود با خود اسیر بکی تو وارو بسعاد جلی را بگریتن نک پینز دقه نده دقه والله دلیم بسعاد او پیاوی تو لورتی لیو نایت داره نوزی لیو نایت داره بلکو اوه خود قلق دقه تو جو هست و شعوری همو لای تو دبه که تو باسی چی بوده کهی اما بسی وره باسی مردکت بکه وره باسی اخلاق زوانکانی مردکت بکا وره باسی خوراوشت زوانکانی پیاوکت بکا وره باسی رازگویی بکا وره باسی کرم و رز و حرمتی بکا بزانه پیاوکت چون یک سر جوی خوی لیش لوتشلدکا و جلی را دگری چون چکا مشتی چی فطریه همو انسانک حزدکت خلق مدعی بکن بوی لقاعده چی عربی هات و دلی تو باسی کابرایک بکا او بسعاد جد بورا دگری فعلا پیاوی جوایا تو اما او پیاو بو خلقینی جلی را بگری دزانی بو سکر تو دی باسی خود دکی که تو دی بس باسی چاکی خود دکی باسی پرت پرتو مشکلی نو مالی دکی باسی مندی بونو هلاشی خود دکی لمالی براسی پیاوی بی طاقت دبی روشه دو سه پیز او شیری تو قوانه مولی دادی تو بیزار دبی ناتر لبرد را دکا ناتر تحملی نامینی قصه جلی را بگری اما اگر بتوی تو دلی اسیر بکیو لبندستی خود بندی بکیو ویلی بکی که جوید باشل که جلی را بگری ورد دانش باسی میرد کد بکه ورد دانش باسی صفات جوان کانی میرد کد بکه و اللهی دلی زور خوش دبی و اللهی دلی زور خوش دبی بخس کانت و پاشانش یکسر محبت و خوش ویستی و رز و حرمت دروز دبی بله داخل گرانم خزان کانی ایما خشک کانی ایما آفرتانی ایما نزن باسی تاکی چی پیاو کی خویم بکه یعنی او پیاو تاکی چی نی تو باسی بکی ایزابیاتی چی نی تو باسی بکی خاله چی زق و روشن و جوانی نی لجیانی باسی بکی باسی روزی دیتنی یکم روز تام بکه زن پیاو کودب تو وچی گلی دگشه تو ول خوشیان پیاو کل تو هاتی شمگی چی وال بربو باسی او ما کرد پیاو ک زوری پی خوش ازانی پیاو ک زور زور شمگی چی جوان لبر کری بو اتو او قصه خوشانه دکر لبیر ده او پیاو حد خوشان قدمی یعنی پی عردی نگری لخوشان چکو اوانی لبیر کردو لبر مشغلاتی جیان لگه مندی بونی جیان لگه بینو برده جیان اوانی لبیر کردو کاتی کدی تو باسی او روزگار خوشانی بوده که و مدحی ده که و مدحی اسلوبه که و جوانی ریکو پیچه که حتمو براستی شوق و زوقه چی لبیتو یعنی باسی هرچی خوشی که لو پیاو دیتو و روزگاری جیان تان دا سفرکان تان اوشتانی که بوی کری او دیاری و خلاتی که بو هینای و او چاکانی که برانبری کلوی اوانی بو باز که اوانی باید بینو براستی و دکاتن که ام پیاو زوزور با آسانی جویلی را بگری هرچی چی شد دوی خیزمانی عطینابی و بود انزام داداو و هروا بود او دکا بلام او خزانانی ما رحمتی خواین لبی او خوشک برزانا او آفرتانی ما اصلا نزانن متی پیاوکانی خواین بکن والله نزانن بجنو باری پیاوکانی خواین ده هر برن زار زود دی هر دیتو لماری قری بسری یک کمر گلیده بو حاضر کلو والله پیاو هی لطرسی گلید درنگ دیتو فقیره درن و درن بس مده بیق ساعت شیتم دکا هندی گلیم لیب کن شیتم دکا هندی نقدم لیب کن شیتم دکا هندی پرتو بورم لیب کن نوالا برق ساعتک درنگ تر بسموه بزانا یعنی ولکه اتو پیاو که ساعتک زود تر بیتو تو دکی او پیاو درنگ بیتو تو دکی که ام پیاو لیب بیزار بی تو دکی که ام پیاو جولی رانه گری اما اگر تو زانید او بابتانی کلگلی باز دکی پیاوکت کیفی پیده پیاوکت پی خوشا پیاوکت دلی حز دکاتن براسی ولی دکات جولی را دگری توش هنجین ابی توا سکو عادتا بخو من تنزر باس من کرو افرت حزیل اقسانه بری نری افرت حزیل اقسانه هر بو قصه ایشی خوش او نکته تن بوده جرمو پیاوک زور درنگ دهاتو ماله هم روزه ایشو مشغلتی دهاتو ماری لمارش میوان دهاتن ویدی دهاتن او جنو میرده هیز مزالیان نبو که پیکه و دو قصه بکن شوه چیان جنو میرده که پر دادنو جنگه هر قصه ده که هر قصه ده که پیاوکه داری کرنابی داری ناوالا بریارم ده او شو حتی ساعت دو شوی قصه ده کمیده برویتو یک هفته جل مرانه گرتوا یک هفته ام مزال قسم نیده حتی ساعت دو شوی جمعی را بگری بزانه او رد فعله او کمربونی قصه لنا و هنوی آفرته که دی که وقت تو روشک مزالت ندام آفرته قصه بکات بلام دبی آفرته که او موضوعانه هر بجری او بابتانه هر بجری با پیاوکه که پیاوکه پی خوش بی بای طاقتی بیتر بره و خلقی هبی جیل تو را بگری اما اگر پیاوکه لبره تهرات اما اگر پیاوکه خلقی نبو جیل را بگری دبی ام آفرته بخودا بسی تو بزانی آیا او بابتانی که او دیو رجینی او بابتانی که او باسی لکه بو پیاوکی آیا خلقی پیاوکی خوش دکات آیا دلی پیاوکی خوش دکات آیا پیاوکی کیفی پیده یا نه زبوه خوشکانی برزم براستی ایو دبی ماهیر بن براستی ایو دبی زورزانو زیرک بن کاتی که ده تانوی مردکان تان جو تانی را بگری چن اخلاقی زوانی او پیاوی هیا چن خوروشتی زوانی او پیاوی هیا لبوی باز که بو باسی چاککانی ناکی لگلد بو باسی پیاوتی خانی ناکی لگلد چن ده ها پیاوتی لگلد کردوا چن ده ها تو چن ده ها زار تو حضر لشتیک بوا حضر لشتیک بوا شتی کدی وست و پیاوکه زور به زوانی بو هینای هدیه خلاتی بو هینای شتی زوانی بو کردی پیاوتی چاچی بو کردی لکاتی له قومان ناخوشی ده لګد را وستاو پشتي ګرتوی یارمتی ده لکاتی ناخوشی ده خدمتی کردی امشتانه ام بابتانه براسه بیت مای اوی که ام پیاو زور دلی خوش به او یک دوش که ام پیاو حزب کا کژنکی براستی به وفای ژنکی چاککانی لبرچاوه ژنکی همو او چاکو پیاوتی که پیاوکه برانبر آفرته که کردوا هموی لبیره زا اوز زیاتر دلی پیاوی خوش دکات زیاتر ودکات که ام پیاو چاکو پیاوتی برانبرش نکه انزام بداد بلام تو
1: ئەاصلان باسی هیچ پیاوە و چاکیەکی نەکەی باسی ئەو پیاوەتی چاکەی نەکەی کە بەرامبەر توی کردووە جاچل لە نەخۆشیدا چ لە خۆشیدا چ لە غەم و پەژارەدا چ لە لێ قەوماندا لە هەموو حاڵەتەکاندا تۆ گەر باسن نەگەر هە باسی پرت و بۆرەی خۆت کرد هە باسی چاکەی خۆت کرد هە باسی پیاوەتی خۆت کرد هەر باسی ماندی بۆ بوونی خۆت کرد وەڵای ئەو پیاوەت دڵ بریندار ئەبێ لەبەرەوە یەکسەر بێزار ئەبی لەو بابەتانی کە باسی یەکەی دووش دەڵێ باشە من ئەو هەموو چاکەم بەرامبەری کرد خۆ ئەوە هیچی لەبیر نییە خۆ ئەوە یەقلی چاکەی منی لەبیر نییە بەڵام بە باسکردنی چاکەی پیاوەکەت تۆ بۆوی و بە بیرهێنانەوەی چاکەی پیاوەکەت و باسکردنی لە بۆی بەڕاستی ئەم پیاوە دڵی خۆش ئەبێ و ئەسڵەن ئەم پیاوە قەلبی سووک ئەبێ بۆ دووشت یەک جوێلی رابگرێ بە سعا قسەی بۆ بکە چونکە ئینسان لە زاتی خۆیدا پێی خۆش یەکم مەتعی بکە دووش وەڵاهی هەنجین فکر دەکاتەوە کە ئەم سەد قاتیت کە بەرامبەر ئەو ژنە باش بم بە خەسار ناچی لەبەرچی بە خەسار ناچی لەبەرەوەی ئەو ژنە لە بیریتی لەبەرەوەی ئەو ژنە بە وەفایە لەبەرەوەی ئەو ژنە بە ئەمەکە لەبەرەوەی ئەم ژنە ژنێکی بێسپلە نییە بێ ئەمەگ نییە شتەکان لە بیر بکا و خواحافیز بوونیان لێ بکە و کە بە ئەنەمە بە حەیاتی پیاوەکەی چاکەی لەگەڵ نەکردووە ئەگەر چی سبحان الله ژنان گلەیان لێ دەکرێت لەو حاڵەتەی کەوە زۆر زاران کە ئەگەر پیاوەکەی هەزار چاکەی لەگەر بکە یەکجار خراپەکی لەگە بکە سبحان الله تێوەردەنی دەرە پیاوەکە بە حەیاتم خێرم لە تۆ نەدیتێ بزانە بە حەیاتم عکوف بە حەیاتم خێر لە پیاوەکە نیتە یانی وەکو دەبی یعنی قابل پیاوە چاکەتەکی بە چاکەیەکی بەرامبەرت نەبوو زابڕاستی بە ئەم خاڵە زۆر دڵی پیاوەکەت بریندار دەکات کە بڵێ هیچ چاکەم لێت نەدیوە ئەمما ئەگەر تۆ بە بەردەوام چاکە و پیاوەتی و ئەخلاقە جوانەکانی پیاوەتیەکەت شەهامەت و گرانی پیاوەتیەکەت سەخاوەت و ڕێز و حرمەتی پیاوەتیەکەت ڕێزگرتنی پیاوەکەت لە بۆ کەس و کاری تو بۆ دایکت بۆ باوکت بۆ برایەکانت بۆ خوشکەکانت ئەوانەی بەبیر پیاوەکەت بینیەوە بەڕاستی دڵی خۆش ئەبێت بەڕاستی حەز دەکات تۆ قسەی بۆ بکەی و گوێشت بۆ شل دەکاتن و هەستیش دەکاتن کە ئەو چاکە و پیاوەتیانە بزر نەبووە زە بەڕاستی بۆیە خوشکانی بەڕێزم ئەبێ ماهیر و زیرەک بن ئەبێ بلیمەت بن ئەبێ بزانن چۆن مێردەکانی خۆیان وەدەکەن کە گوێیان لێ ڕابگرن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان گوێیان بۆ شلکەن کە چۆن وەدەکەن پیاوەکانیان بتوانن لە ماڵێ حەز بکەن دانیشتن و هەر تەمەنانەکەن ڕاکەن و بستنە دەرێ و لەبەر ئەوەی ژنەکان نەزانن دوو قسەی خۆشیان بۆ بکەن زا سوبحان الله عادەتی ئینسان وایە ئەگەر دانیشتنەکان و قسەکان هەر گلەیی بوون دانیشتن و قسەیەکان هەر پرت و بۆرە بوون دانیشتن و گلەییەکان هەر مەتاڵی بوون بەڕاستی تۆ لەو مەجلیسە بێزار دەبی بێزار دەبی بێتاقەت دەبی تۆ ماندی بەخۆت لە دەرێ تۆ هیلاکی لە دەرێ دەی تۆ ماڵێ تووشی کۆمەرە گلەیی و نەق دەبی تۆشی کۆمەرێک مطالبات و پێویستی دەبی ئەومان بۆ بکە ئەومان نەقستانە ئەومان دەوێ بەڕاستی ئەو کابرایە مەلەل دەیگیری ئەو کابرایە بێتاقەت و بێهێز دەبیتن ئەسڵەن نەتوانی تۆ هێز و تااقەتی بدەیتێ بەڵکو هێز و تااقەتی لێستاندەوە کۆ قسەی ئینسانی دوو زۆرە هەندە زۆر قسە هەنە سوبحانەڵە ئەوەی تااقەت لە قەلب هەیە لێ دەستینی هەندە قسەش هەنە سوبحانەڵە تااقەت و وزەت دەدەنێ زە ئافرێت خوشکانی بەڕێز ئازیزان ئێوە فێر بن چۆن وزە و تااقەت دەدەنە پیاوەکەی خۆتان چۆن وزە و تااقەت و هێز و توانە دەخەنە ناو دڵی پیاوەکانتان بەچی بەوەی کە ئەو مەوزوعانی کە باس دەکەی لەگەر دڵی بگونجێ لەگەر میزازی بگونجێ لەگەر خۆشیوی بگونجێ نەک ئەو مەوزوعانی کە باس دەکەی ئەسڵەن ئەو ڕچیان لێ ببتەوە یان دڵی پێتولبی یان لەبەری هەرێ جا خۆشەویستانم ئافرەتانی خۆشەویست بەڕاستی ئەبی ئێوە ماهیر و زیرەک بن چۆن بتوانن مێردەکانتان ئێوەی خۆشتر بوێ چۆن بتوانن مێردەکانتان هەرچت دەوێ بۆت بکە ئەگەر ئەتوو بەوەفا بووی هەموو جارێ زوو بە زوو چاکەکانی مێردەکەت ئەگوتەوە دەوەڵی هەرچی بۆ ئەو مێردت هەرچی ئەو مێردت بۆت بکە پێی خەسار نییە بەڵکو دڵیشی پێخۆشە و حەزیش دەکاتن و هەروە کەیفیشی پێدێ بەڵکو نەک ئەوە تۆ تەشجیع دەکەی کە یارمەتی زیاتر بدا تۆ تەشجیع دەکەی کەوە زیاتر چت پێویستە بۆت بکە تۆ تەشجیع دەکەی کە هەر مەتاڵی بێکت هەیە بە زووترین کادلۆت جێ بەجێ بکاتن جاخۆشکانی بەڕێزم بۆ خۆتان عاقڵ و ژیر بن بتوانن دڵی مێردەکانی خۆتان بۆ خۆتان ئەسیرکەن تاکو هەموو قسەیەکی خۆش و بەتام و بەلەززەت پێکەوە بکەن تاکو دیدار بەخوای گەورەم سپاردن وەسەلامو عەلەیکم ورحمة الله وبركاته.

هاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشووی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرێخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دوو ڕۆژ وانە دەخوێندرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێندرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلام خوش وسبر يصلاوي خوي جورتان أرستبت خوشحال كالألقي كينيجياني أزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوش وسبر زمان جيشينوا بأميد رزامن دي خوي جورا پاشان جاگي سودو كالشي همولايكتان برزان لباس كمان لباسي بيشودا كهاتي نصر فتح خيبر لا خالصي هم داوستاين خو آمدا كردن بو غزاي خيبر دواي اويكا پیغمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم پيماني حديبية لغال قريش دا بستو يكيق لبندكان شبريتي بو لغرانوي مسلمان كان لو صال دا بو مدينة او بو مسلمان كان بلان وزو نارحد بو او بو خواه گوره با دلدانوی پیغمبر مسلمانه کن تا وریان برستر بیو دل یان دامزدال تر بی قرآنی پیروز به مجده و هات خواره و مجده با مسلمانان دا که خواه بلینی دستکوت و سرکوتنی که گوره با مسلمانان داو که مبستی لفتح خیبر بو که ای فرمو وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه مجده پیدان خیبر مرگ سوزکانی و باخو باخت فراوانکانی ابیت دسکوتی مسلمانان لپاداشتی دامزراوی و فیداکاری و خونویسی ایمان داران دا که هر دم سر و مالیان آماده کردوا تا بی کن قربانی لپیناوی رزامندی خواده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا مسلمانکان خواهن بو هرش کرن سر خیبر آماده بکن خوشی و شادیه کی بیوینر روی کرده مسلمانکان چون که اینزانی او انجام دانی فرمانی خدایا او بول صالی پیشو دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمانی دا مسلمان کان خواهن آمده بکن بو عمره بلام هرچند خلق زور بو کل سر اسلام حساب بکره کچی 1400 پیاوی که زود دل سوز خواهن آمده او سر فرق کرد که مترسی جنگو کشتاری لی اکره اوانه خوای گوره رضامندی خوی بران بریان در بری با تایبه لوکات دا کل جد رختکی حدیبیه دا پیمانی بخشینی سر و مالیان با پیغمبری خواه دا قرآنی پیروز لمباره و افرمید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره بلا منافق و اعراب ایمان لاوازکان با دم بانگوازی عزیز و نهاتنو لیدوا کوتنو هر یک با خوی بیانوی کی دروینی هنائوا مسلمان کان سفری خوان انجام داو لسر اخلاص و فداکاریان خوای گوره بسری برز و گرانی و دوان دوای اوی که قریش دانی پیدانان و رضامندین وان که سالی که تر عمره انجام بدن بما مسلمان کان بون خاونی و ریه کی برس جا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا با مسلمان کان خوان آماده بکن تا حلمت بر نصر خیبر منافقه ترسنو که دوا کوتوکان حدیبیش کوتن خو آماده کردن با بجداری او هلمتا بلام وک ایمان دارکان نیتی جیهاد و رضامندی خوان نبو بلکو مبستیان دستکوتی زوری خیبر بو تا اوانش جایده بجدار بن چون که اینزانی قرآن بلینی با مسلمانان داو بلام خواه گوره پیغمبرکی خوی صلی الله علیه و آله و سلم لنیازی دلی او منافقان آگه دار کرد که اوانه با برژوندی مادی نیازی او سفران کردو و لنیتی جیهاد و شهیدی و زور دور بون. بویا اوی لگشتی حدیبیه آماده نبوی نبی بجداری غزای خیبریش بکن. جا پیش روی روشی غزای خیبر بیتا پیشوا قرآن زودتر هات خوار و پیغمبر و مسلمان کانی آگه دار کرد که دوا کوتو برژوندی پرستکان دینو داوا اکن بابین لگلتان دا با غزای خیبر با بجدار بون لدست کود. توش ای محمد پیام بله نبی بین لگل منده چون که خواه و های فرموه که چی پیتان الین او حسودی من پی ابن هر وایش بون. قرآن لپیشوه چون باسه که گرابوه هموی روی دو او منافقانه اینود حسودی من پی ابن قرآنی پیروز لمباره و افرمید سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بما بردیار دراتن ها اوانه بجداری غزای خیبر بکن که لجید درختکی حدیبیه دا پیمانیان دا با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که تنها 1400 کس ابون اوانش که هاتنو داوی مولتیان کرد که بجداری بکن پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دای بگوان دا که اگر با جیهاد دین اوا باشه اگینا لدسکو دا بجدار نبن
بمجویستی اوانه تعقیب کات و تا رازگوی غزاکر و دروزینیان جیاب ابنو و تا پاداش تکیش به بو اوانه آماده حدیبیه بون. او بو تعقیب کسیگ لو دوا کوتوانه رازی نبو ببه دستگود آماده خیبر بیتو تنها بجداربوان حدیبیه بجداری خیبریان کرد. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی دا بیز لأفرت هاولکان بجداری خیبر کن تا یرمتی جنگاورم بدن و نان و آویان با آمده بکن و درمانی زامدارو نخوشیان بکن که دیار امانه هر همیان آمده حدیبیه نبوبون چون که فرمان با پیوان در کرابو بجداری حدیبیه بکن لوانی که بجداری خیبر بون صفیه کتی عبد المطلیب و ام سلیم و ام عطیه انصاری و ام عمارو هل وها ام سلمي هاو سري پیغمبري خواش صلى الله عليه وآله وسلم لا حديبية ولا خيبرش آماده بو. لكاتك داك مسلمان كان خوان بو غزاي خيبر آماده اكرت لنو مدينة دا هند جولك ما بونو بو پاري سربستي وجياني خوان بسر ابر بگر دولمن ديش بونو كم كزلا هاولان لبر دسكورتي پاروپولي لجولك قرز نكر بيم. حتى پیغمبری خواش صلى الله عليه وآله وسلم زور جار قرضی بلاو کردون. جا هرچند اسلام ما في اوجولکان اپاراست بلام اوان لبرچاویان نبو بگره با اشکره لانگری خوان با جولک خیبر در اوری که بیستی شانوا مسلمانکان اینوه هیرش کن سر خیبر کوت نبیانو گرتن با مسلمان قرزارکان تا قرزکان لیور گرنوا بلکو توانان نبی بسن سر خیبر. یک لها اولان اگرته و الکاته که خومن با خیبر آماده اکرد هر چی جولکه که مدینه قرضی بلای هر مسلمانه که ببوایه و دعوه اکرد. جولکه کش کناوی ابو شحم بو پینز درهمی بلای عبدالله کری ابو حدردی اسلامی و بو که هن در جوی پیده بو با منالکانی. هاتو دعوه اکرد. ایجوتی لگلم داب خیانه. انشاءالله که گرام و قرض اکد ادمو. خواه گوره بلینی با پیغمبرکی دعوه که خیبر کات دستگوتی. عبدالله که ابو لوانی که بجداری حدیبی کرده بو که جولکه که اویلی بیس لحسودی داوتی و ازانی جنگ کردن لگل خیبر دا وک جنگی اعراب و هایا بطورات 10,000 جنگاوری تی دایا. عبدالله جوتی ای دجمنی خوا توای لپنای ایمه دا که چی با دجمنکه من امان ترسینی بخوا امد اگیر ملای پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم. که عبدالله حوالکه اگیر پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم بیدنگ به بلام جولک که داوی قرزکی اکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا که عبدالله قرزکی بداتوا. عبداللهش ناچار یک اگل دو کراسکی بسی درهم افروشیو دو درهم اکی تریش پیا اکا تو قرزی جولک که اداتوا. تنها یک کراز لبر اکا بلام میزری که ابی بو خوپا راسن لسرمال خوی اپیچی تو سلمی کری اسلامیش کراسکی تری اداتیو بو دو کراسو اکوی تر ری. لدوای خبر هنده دستگوتی دستکوه. جولکه مدینه با نو سنخ خواهن بلا انگری جولکه خیبر بزانن بلکو سی خوریشان انجام ده. او بو اعرابیه که نوی اجعیان بکری گرتو نردیان بلای فرماندکانی خیبرو همو زنیاریه که درباری سپای اسلام پیادار روانه کردو داوان لیا کردن که دان بخواهن ده بگرن خواه گوره و های هنه پیش که او اجعیه بکویت دست سپای اسلام. برزان اوشمان لیار نچه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لزوربه غزاکان دا راستی شوینی مبستی بلاو نا اکرده و بلان بو غزای خیبر هاولانی لی آگه ده کرد. للای که ترو مدینه پریبو لسی خوری منافق که پیان خوش بو همو نیهنی که مسلمانان بو خیبر بنیرن پیش همو کز عبدالله کری اوبی سروکی نفاق جولکی خیبری لنیازی مسلمانان آگه ده کردو داوی لکردن که خوان آمده بکنو لمسلمانان نترسن چون که مسلمانکان کمیشنو چکو تفاقیشان کما با مالو سامانیان برن ناو قلاکان و خوان بین میدانی مسلمانکان. جولکی خیبریش که ام حوالیان پی گیشت خوان آمده کرد بلان بریاریان وهابو کل ناو قلاکانیان دا بمین و برگری لخوان بکنو جنوم نالکانیشان گواسنو با ناو قلاکانی دوا و قلاکانی پیشو تنها جنگاوری چک داریان تیدا هشنو. خالی چوار هم خیبر خوی آمده اکا کسردارانی جولکی خیبر حوالی هرشی مسلمانانیان بیست خیرا کوبونوی که سربازیان انجام دا تا نخشه یک با برامبر بونوی بکشن که باسیان حل دری سرکدکان سیر راهن هبو که جولکی لقلاکانیان دا بمین نوو لپشتی شوراکان و لگا مسلمانکان بجنگین تا بیزاریم کنو سرانجام نحچاری کشانو ببنو لبر سختی و محکمی نتوانن هیچ قلاک بگرن. کامالکی تریان ران و هابو هرچی چکداری خیبر هن هر همو
لە قەڵاکان بێنە دەرەوە و ئۆردوگال لە دەشدا دروستکەن و بچن بە گژ موسڵمانە کەم و کەم تفاقەکاندا نەک لە قەڵاکاندا سەرکسکەن هەتا بدەن بەسەریاندا. سەرۆکی ئەم ڕایەکی لە سەرکردە ناودارەکانیان بوو بە ناوی حارث کە نازناوی باوکی زەینەب بوو، برای مەرحەبی پاڵەوانی بەناوبانگی خەیبەر بوو. بەڵگەی حارث بۆ ئەم ڕای ئەوە بوو کە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم چوو بێتە سەر هەر قەڵای کۆڵی نەداوە هەتا خۆیان بەدەستەوە داوە. هەر سێ تیرە جوولەکەکەی مەدینەش چاکترین نمونەم بۆ ئەم ڕایی. هەرچەند ئەم ڕای حارث بەهێز بوو، بەڵام لەلایەن فەرماندە جوولەکەکانەوە درایە دواوە و پشتی ئەو ڕایان گرت کە حەزی لەمانەوەی ناو قەڵاکان بوو بە بیانوی ئەوەی کە قەڵاکانی خەیبەر وان لە شوێنی سەختدا و یەکجار مەحکەمن. بەڵام دەستەی سێهەمیان زیاتر پیان بە جەرگی خۆیانداناو لە ئەبو زەینەب زیاتر پیان ڕاکێشا، بڕیاریان وەها بوو کە نەک لە قەڵاکان بێنە دەرەوە بۆ جەنگ، بەڵکو سوپا بەرەو مەدینە بخەنە ڕێ و ئەوان دەست لە موسڵمانەکان بۆشێن و نەهێڵن سوپای ئیسلام بەرەو خەیبەر بکەوێتە ڕێ. سەرۆکی ئەم ڕایش سەلامی کوڕی مشکەم بوو لە نەوەی نەڵدیر کە فەرماندەی گشتی هێزی جوولەکەی خەیبەر بوو، لێپرساوی جەنگیان بوو لە کۆبوونەوەیەکدا حویەی کوڕی ئەخطەب تاوانبارەکە کە ئەو بۆتە هۆی دەرکردنی نەوەی نەڵدیر لە مەدینە بۆی کە ویستوێتی پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی و ئالیهی وەسەلەم بکوژێ، هەروەها بۆتە هۆی تیاچوونی نەوەی قوڕەیدە بەهۆی ئەوەوە کە پەیمانی پێشکاندن. لەو کاتەدا کە نەوەی نەڵدیر ویستیان بەر بەسەر پێغەمبەردا بخەن، سەلام ڕازی نەبوو. ئەم پیاوە سەر ڕای ئەوەی کە فەرماندەیەکی جەنگاوەر بوو لە هەمان کاتدا زانایەکی لێهاتوو بوو لە دینی جوولەکەدا، بۆیە پێی خۆش نەبوو حویەی ئاژاوەدژی موسڵمانەکان بەرپا بکات و دوایش جوولەکە تووشی نەهامەتی ببن. کینانەی کوڕی ئەبوو الحوقیقی پادشای جوولەکە وتی ئێستا وەختی گلەیی نییە و کاریش لەبەر چاوتانەوە ئەیبینن. سەلام وتی محەممەد دەستی لە جوولەکەی یەثری بەتاڵ بۆتەوە و ڕوو لە ئێوەشەنێت و دێتە مەیدانتانەوە و چی بەنەوەی قوڕەیدە کرد بە ئێوەشی ئەکا. وتیان ئەی چارچیە؟ وتی چی جوولەکەی خەیبەرمان لەگەڵایە بەرەو ڕووی ئەیان خەینە ڕێ کە زۆری شنو جوولەکەی تەیما و فەدەک و وایەت قۆڕاش لەگەڵ خۆمان ئەبین، بەڵام داوای کۆمەکی لە هیچ عەرەبێ ناکەین. خۆبینیتان لە غەزای خەندەقدا عەرەب واتا غەتەفان چی پێتان کرد؟ ئێوە بەڵێنی خورمای خەیبەرتان داپیان کە چی پەشیمان بوونەوە و پشتی ئێوەیان بەرداو داوای کرد محەممەد هەندێک خورمای ئەوسو خەزەجیان بداتێ تاوازی لێبێنن. سەلام زۆر سوور بوو لەسەر ئەوەی کە خەیبەر هەڵمەت بەرێتە سەر مەدینە، بەڕادەیەک کە زۆربەی فەرماندەکانیان ڕایان هاتە سەر ڕای سەلام کە چی کینانەی پادشای خەیبەر ڕای لەسەر نەبوو. سەلامی کوڕی مشکەم تووڕە بوو پەنجەی بۆ کینانە ڕاکێشا، وتی ئەمە پیاوێکە هەتا ملی نەگری جەنگ ناکە. هەروەش بوو جوولەکە کزۆڵایان کرد هەتا شێرەکانی ئیسلام تەپیان کوتا سەریان و کینانە و هەر هەموو فەرماندەکانی خەیبەر کوژران. کە لەلایەن جوولەکە و منافقانی مەدینەوە هەواڵ گەیشتە خەیبەر کە موسڵمانەکان نیازی هێرشیان بۆ سەر خەیبەر هەیە، جوولەکەی خەیبەر وایان بەچاک زانی داوای کۆمەکی لە دۆست و دراوسێ کۆنەکانی عەرابی نزدیان بکەن. ئەوە بوو لە سەرۆکانی خەیبەر کۆمەڵێکیان دەستیاندا سەردانی هۆزە بتپەرستەکانی دەوروبەریان تا بێنە کۆمەکیان و لە دژی سوپای ئیسلام بوەستن. ئەم کۆمەڵە نوێنەرە بریتی بوون لە چواردە کەس کە کینانەی پادشای خەیبەر و هەوزەی کوڕی قەیسی وائیلی کە یەکێک لە فەرماندە دیارەکانیان بوو لەگەڵیاندا بوون. ئەو هۆزانە بەتایبەت غەتەفان و ئەسەد هاتن بەدەم هانە برنەکەی جوولەکەوە. ئەوە بوو بەسەرکردایەتی عەینی کوڕی حسن و طولەیحی کوڕی خوێیلیدی ئەسەدی چەند کەتیبەیەک لە جەنگاوەرانیان ناردەلایەن، هەروەها بەڵێنیاندا بە 4000 جەنگاوەر کۆمەکی جوولەکە بکەن، بەڵام ژمارەی سەربازانی ئەو کەتیبانە دیاری نەکراون کە گونجێش ژمارەیان لە 1000 کەس کەمتر نەبووێ. بەمە دەرەکەوێت کە جەنگاوەرانی خەیبەر لە 11000 کەس کەمتر نەبوون، بەرامبەر بە 1400 مسلمانی جەنگاوەر. ئەمەش ئەو پەڕی ئازایەتیە کە ئەگەر ژمارێکی وەها کەم لە دەشتێکی دەور و چۆڵدا بیانەوە بچن بە گژی ژمارێکی وەها زۆری پرچەک و تفاقی لە قەڵاپەنا دراودا. بەڵام هۆزینەوەی مڕە کە باڵێک لە 4 باڵەکەی سوپای غەتەفان بوو لە سوپای ئەحزابدا ئامادە نەبوو پیاوێک بنێرێتە کۆمەکی خەیبەر هەتا تاقە پیاوێکیش. ئەمەش بە ئامۆژگاری حارثی کوڕی عەوفی مڕی سەرۆکیان کە بە ژیری خۆی دوای زانینی هەواڵ لە جوولەکە خۆیانەوە قەناعەتی کردبوو کە جوولەکە ئەدۆڕێن و پشتگرتنیان مانایەکی نییە. هەتا حارث بۆ نەوەسا کە هۆزەکەی خۆی لە یارمەتی خەیبەر دوور بخاتەوە، بەڵکو چوو بۆ لای عوێینەی کوڕی حسنی فەزاری و ئامۆژگاری کرد کە واز لە کۆمەکی خەیبەر بێنێ، با تووشی هەڵە نەبێ، کە پێیوت عوێینە تۆ بە هیچ و خۆڕای خۆت ماندووەکەی، بەخوا ئەی عوێینە محەممەد بەسەر نێوان ڕۆژهەڵات و خۆرئاوادا زاڵ ئەبێ، جوولەکە خوان ئەم هەواڵەیان پێداوین. شاهێدی ئەدەم کە گوێم لە ئەبوو ڕافیع سەلامی کوڕی ئەبوو الحوقەیق بۆ وتوێتی ئێمە لەسەر پێغەمبەرایەتی حەسوودی بە محەممەد دەبین،
بوی کل نوی هارون درچو او بوتا پیغمبر جاجو لکا لما دا جرائلین بو ناکنو دو جاللان او توشی کشتار بین یکی گلی ثیب که او بروی داو یکی کش لخیبه حارثی کری او فاله پیمود ای سلام ابیتا خاونی همو زوی و تی باله بو توراتی بو موسا هاتوا پیشم خوش نیا دو جاللان او توشی کشتار بین یکی گلی ثیب که او بروی داو یکی کش لخیبه حارثی کری او فاله پیمود ای سلام ابیتا خاونی همو زوی

دەمی کۆچی دابوو. بەر لە دەرچوونی سپاوەک هەموو جارێک پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ئەمیری بۆ مدینه لە جێ خۆی دانا، ئەمیری ئەمجارش سیباعی کوڕی عرفەتی غیفاری بوو تا کاروباری مدینه هەڵبسوڕێنێ. ژمارەی سەربازانی سوپای ئیسلام تەنها ئەوانە بوون کە بەشداری پەیمانی حودەیبیان کردبوو کە 1400 جەنگاوەر بوون کە 200یشیان ئەسپ سوار بوون و تا ئەو کاتە موسڵمانەکان لە هیچ جەنگێکدا ئەوەندە ئەسپیان لەگەڵا نەبووە. بەڵام وڵاخی کەلوپەل گواستنەوە وەکو شتر دیاری نەکراوە چەندیان لەگەڵا بووبێن. بەر لەوەی سوپا بکەوێتە ڕێ، پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله وسلم کۆمەڵێک سوارچاکی جیاکردنەوە و فەرماندەیی ئەمانی بە یەکێک لە فەرماندە پاسەوانەکانی خۆی سپارد کە عەبادی کوڕی بشری ئەنساری بوو تا بکەونە پێشی سوپای ئیسلامەوە بۆ پاکردنەوەی ڕێگاکان و لەوەش بێخەم ببن کە دوژمن کەمینی بۆیان دانەناوە. لەلایەکی تریشەوە پێغەمبەر و هاوڵان شارەزای ڕێکەوبانی نێوان مەدینە و خەیبەر نەبوون، لەبەر ئەوە پێویست بوو دەلیل بۆ ڕێگا پەیا بکەن تا چاوساغی سوپا بکەن بۆ گەیشتنە خەیبەر. بۆ ئەمەش پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله و سلم چەند دلیلێکی بەکرێ گرتن کە دوانیان ناویان حوسەیلی کوڕی خاریجە و عەبدوڵای کوڕی نوعەیمی ئەشجەعی بوون کە زۆر شارەزای ئەو ناوە بوون. پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله و سلم هەردوو دلیلەکەی بانکردن و تێگەیاندن کە ئەوێ لەلای باکووری خەیبەرەوە هێرش کاتە سەر خەیبەر، ئەمەش بۆ ئەوەی جولەکەی خەیبەر ماوەیان نەبێت بەرەو شام هەڵبێن. حوسەیل بەڵێنیدا کە بەو شێوە بیان بە. لە کاتێکدا کە عەبادی کوڕی بشر بەخۆی سوارچاکەکانیەوە کەوتبوونە پێشی سوپاوە، تووشی پیاوێک بوون لەنەوەی ئەشجاع کە گومانی ئەوەی لی ئەکراسی خۆر بێ، سەرەتا کابرای ئەشجاعی دانی بەوەدا نەنا کە سی خۆر بێ، بەڵام سەرنجام دانی پیادانا کە بۆ جولەکە سی خوڕی ئەکا. سەرەتا کە عەباد لێ پرسی تۆ چێیت، وتی چەند وشتەیەکم ون بوون و بەدوایانە ئەگەڕن. عەباد پرسی ئەی دەربارەی خەیبەر زانیاری لایە؟ وتی تازە لێوە گەڕاومەتەوە. دەربارەی چی هەواڵم لێ پرسی؟ وتی دەربارەی جولەکە. وتی بەڵێ، کینانەی کوڕی ئەبوالحوقەیق و هەوزەی کوڕی قەیس چوون بۆ ناو هۆزەکانی غەتەفانی هاوپەیمانیان تا بێن بۆ کۆمەکیان و بەری ساڵێکی دارخورماکانی خەیبەریان بدەنێ. ئەوانیش بە چەک و تفاقەوە هاتوونەتە کۆمەکیان و سەرکردەشیان حوذەیفەی کوڕی بەدرە و چوونەتە ناو قەڵاکانیانەوە. خەیبەر خۆیشی 10000 جەنگاوەری تێدایە و خاوەنی قەڵای وەهان کە چار ناکرێن و چەک و خۆراکی زۆریان لایە، کە ئەگەر بۆ چەند ساڵێکیش ئابلوقە بدرێن بەشیان ئەکات و هەر لە ناو قەڵاکاندا ئاوی هەمیشە و بەردەوامیان لایە و نابینم کەس چاریان بکە. بەم هەڵانەی جولەکەی خەیبەر بۆ عەباد ڕوون بوویەوە کە ئەم ئەعرابیە سیخوڕی یەهود و کرێگرتەی ئەوان بێ، بۆیە وای بە چاکزانی کە بە قامچی دایگرێتەوە و پێی بڵێ تۆ سیخوڕی جولەکەی. پاشان هەڕەشەی لێ کرد، ڕاستم پێ بڵێ، ئەگینا لە ملەتە دەم. ئەشجەعی وتی، ئایا ئەمانم ئەدەی تێ ئەگەر ڕاستی بڵێم؟ عەباد وتی بەڵێ. عەرابیەکە وتی کە ئەوەتان بە جولەکەکانی یەثریب کرد، جولەکەی خەیبەر ترس و لەرز چۆتە دڵیانەوە. جولەکەی یەثریبیش ئامۆزایەکی منیان لە مەدینە چاوپێکەوتووە کە هاتووە کەلوپەلی بۆ فرۆشتن هێناوە، ناردویانە بۆ لای کینانەی کوڕی ئەبوالحوقەیق و هەواڵیان داوەتێ کە ئێوە کەمن و ئەسپ و چەکیشتان کەمە و پێشیان وتووە کە بە چاکی لیان بدەن تا واستیان لێبێنن، چونکە ئەو تووشی کەسانێک نەبووە کە جەنگ بە چاکی بزانن. قریش و عەرەبیش بەو هاتنەی بۆ سەرتان دڵخۆش بوون و چونکە ئەزانن ئێوە کەرەسەتان هەیە و ژمارە و چەکتان زۆرە و قەڵای چاکتان هەیە، قریش و هیتری غیری قریش کە دڵیان لای محەممەددا چاوەڕوانی ئەکەن. قریش جوتوێتی خەیبەر سەر ئەکەوێ و ئەوانی تری جوتوانە محەممەد سەر ئەکەوێ، خۆ ئەگەر محەممەد سەر بکەوێ ئەوە سەرشۆڕی زەمانەیە. ئەعرابیەکە بە عەبادی وت، منیش هەموو ئەوم ئەبیست. ئیتر کینانەی کوڕی ئەبوالحوقەیق پێمی وت، برۆرە بەردەم موسڵمانەکان، ئەوان ئەوان بەلاو ناخۆش نییە، جا تەخمینیان بۆ بکە بۆمان وەک پرسیارکە تا ئەتوانی لیان نزیک بەرەوە. پاشان زۆری ژمارەمان و کەرەسەمان بخەرە بەرچاویان، چونکە ئەوان واز لە پرسیارلێکردن ناهێنن، بە پەلە بگەڕێرەوە و هەواڵیان بۆمان بێنە. دوای ئەم لێپرسینەوە، عەباس سیخوڕەکەی بردە خزمەتی پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله و سلم و هەواڵی دایە کە دانی بەکارەکەی داناوە. عومەر فەرمووی لێم گەڕێ با لە گەردنی بدەم. عەباس وتی نەخێر، ئەمانم داوە. پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله و سلم بە عەبادی فەرموو لای خۆت ڕاگیری بکە. عەبادیش بەستیەوە کە پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله و سلم خەیبەری فتح کرد، فەرمانی دا کابرای سیخوڕیان هێنا و داوای لێ کرد مسلمان ببێ، ئەویش مسلمان بوو. ششەم، پلانێکی نێوان خەیبەر و غەتەفان. کاتێک کە پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله و سلم بە سوپاکەیەوە بەرەو خەیبەر کەوتە ڕێ، ئەوەی لەیاد نەچوو بوو کە بەم سوپاکە مەیەوە بەرەو ڕووی دوژمنێکی دەوڵەمەندی پرچەک و تفاق و ژمارە زۆر ئەبێتەوە.

کاوینەی جگەرگۆشەکان بۆ ساڵی 2026 مژدە بۆ دایکان و باوکانی بەڕێز ڕێکخراوی دایک و باوک خولی هاوینە بۆ منداڵ و نەوجەوانان ڕادەگەیەنێت بەشی پەروەردەی ڕێکخراوی دایک و باوک بۆ پەروەردە و گفتوگۆ لە پشەی هاویندا بە ئەزموونی پەروەردەیی چەندین ساڵ و بە ناوازەترین مەنهەجی پەروەردەیی هاوسەرەخ بە مامۆستای بە ئەزموون و شارەزە لە سۆنگەی خەمخۆری و دڵسۆزی بۆ نەوەکانی ئێوەی بەڕێز خولی هاوینە ڕادەگەیەنێت بابەتەکانی خولی هاوینە قورئانی پیرۆز فەرموودەکانی سەروەرمان بیروباوەری ئیسلامی ژیاننامەی سەروەرمان فیقهی ئیسلامی ڕەوشت و ئاکاری ئیسلامی تێبینی بەشداربوون بۆ هەردوو ڕەگەزا خولەکە ماوەی دو مانگ بەردەوام دەبێت هەفتانە دو ڕۆژ وانە دەخوێنرێت و کاتی دەوام بەیانیانی دووشەممە و سێشەممەیە لە خولەکەدا مەنهەجی ئامادەکراو دەخوێنرێت لە ماوەی خولەکەدا چەندین سیمیناری گەشەپێدان و چەندین چالاکی جۆراوجۆر و گەشتی زانستی و تەرفیهی ئەنجام دەدرێت لە کۆتاییدا بڕۆنامە دەبەخشرێتە بەشداربووان لە بەرواری 8/6/2026 خولەکە دەست پێدەکات بە زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ژمارەیە بکەن 0750655522 یاخود سەردانی ڕێکخراوی دایک و باوک بکەن لە هەولێر 60 مەتری شەقامی ئاڵا دوو سایدی لەنگە ڕێکخراوی

سپاس بۆ ئەو خودایی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و دێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.